気にするはずない侵入は危ない、気にするはずない侵入は危ない、隠れて咲いた花ならば顔も知らぬ寒さを殺した、丸めて焼いたやわさが踊り出す企む音の扉、破れて開いた穴から落とした枕元の金貨、気にするはずない侵入は危ない、終着点へと向かう寝言も夢に置いてきたはずが花開かず、掴んでも掴んでも滑り落ちてしまうんだ相変わらず。

0: にするはずない侵入危ない気にするはずない侵入危ない
1: 疑いを晴らすという名目で剥ぎ取られた覆面監視塔から目が盗める冠を脱げと騒ぐだけのおとなしい革命家たち見違う鋭利なうめきまたぎ踏み込んだ後ろ向きのまんま月の方角
2: 月の方角
1: 後ろ海の逆殺
2: 海の逆殺
1: どなる
2: どなる
1: ささやくの火薬の混ざる花火放ち計らい語らい
2: 計らい
1: 語らい移ろう頂きに嵐
2: 移ろう頂きに嵐
1: 虹から先見誤り
2: 見誤り
1: 蒔絵に書き足しては似たものの何次元出して借りた心
2: どこに戻そう
1: はよはよはよ